که هستی تو هشم، خدای ما، پادشاه عالم که مقدس نمودی ما را با میسباهایش و دستور فرمود ما که روشن نماییم شمهای شبات را.